0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig. Dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 4:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna med

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller Såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Wow, det är lokal!

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

charms.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Radion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: God morgon Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är lokalradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
2: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
1: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
2: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
1: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
2: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
1: Oj.
2: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
1: Idag känns de lite mer som kullar. Men
2: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
1: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
2: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen, och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
1: Är det det här som ser ut som små öar i?
2: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
1: Just det.
2: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
1: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
2: Med platsen.
1: Ja, att du har allt från början till slut.
2: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
1: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 14 plusgrader.

er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa det till er. Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern. Ty fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni ska tro det när det har skett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur Fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen, och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången: jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade: mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Låt oss be. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön med psalmen 53, 5-3.
Livets ande kom från ovan.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss på Sankt Pauli när radio. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8:30. Programledare var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Jan H. Börjesson och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på dagen och så är du varmt välkommen tillbaka imorgon. Tack för idag. Hej då!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju 3 stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget. Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram. Och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, Jon Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna.
Och den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och två, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson
som undrar om vilka prioriteringar och i slutändan var problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, sampenisering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist ifrån Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede, trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare? Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen, som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43-57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy.
hållbarhetsmål 2030, samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Beiringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags när vi hunnit hit att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då eller ett ärende så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden och även då tiden när mötet startar igen lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar dig bara nu en fortsatt bra dag.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Ja, hallå, hallå och mycket, mycket välkomna till Jazznytt 103,1. Jazzprogrammet som görs av Göteborg Classic Jazz, föreningen Göteborg Classic Jazz i samarbete med Göteborgs närradioförening. Ulf Karesten heter jag och i kontrollrummet har vi Roden Bergenstein. Tackar vi honom så mycket. Och bredvid mig sitter Bosse Jonsson. Välkommen.
1: Hej.
0: Du också.
1: Hej, tack så
0: mycket. Hur är läget?
1: Jo, det är sådär. Sådär, det är okej.
0: Ja.
1: Man överlever ju. Man är ju inte 80 längre.
0: Nej, man är ju inte det. Ja, jag har snart i och för sig. Du, det är ju faktiskt annandag pingst idag. Känner du det hänryckt?
1: Jag vet inte vad jag ska säga riktigt om man ska vara ärlig. Hur ska det låta, tycker du?
0: Nej, men man blir ju hänryckt när man hör på jazz, eller hur?
1: Ja, men det blir man alltid. Ja. Det är bara så enkelt. Det brukar jag skriva mitt brev också. Att
0: ja, du har ju ditt brev och det är massor av aktiviteter som har varit och som är nu och som är framöver. Det är precis det här programmet ska handla om ju.
1: Exakt.
0: Du, det var ju faktiskt så att i dagens program så har vi faktiskt tre stora nyheter. Stora nyheter. Och varför inte börja med den första? Nämligen Mango Django, det här jättefina gänget från Göteborg som alltså är ett hyllningsband till den legendariske romske gitarristen Django Reinhardt som levde. Han är född 1910 men gick bort tyvärr som 43-åring 1953. Han är ju en legend, Django Reinhardt. Han, hade ju, han förlorade ju faktiskt två fingrar på vänsterhanden.
1: Han hade bara fyra. Han hade bara två fingrar till och med.
0: Ja, två fingrar
1: ja,
0: var bara.
1: Ja, visst. Och han blev ju ekvilibrist på det utan tvekan. Alltså.
0: Ja, visst. Och spelade som en gud ändå. Mm. Och han var ju med i den här legendariska franska hotkvintetten till exempel som spelade i Paris på 30- och början av 40-talet.
1: Det var väl Grappelli med också,
0: ja,
1: va?
0: Ja, exakt.
1: Och det är ju den sättningen de har här nu.
0: Just det, violinisten Stefan Grappelli. Mm. Och den är ju exakt samma sättning i princip här som Mango Django har. Mm. Alltså fiol, två gitarrer och kontrabas.
1: Yep.
0: Och Mango Django har nu kommit med sitt debutalbum, minsann. Ett debutalbum som också kallas för Mango Django. En av låtarna heter så, vi ska komma tillbaka det om en liten stund. Vi ska lyssna på ett spår från det här nya debutalbumet med alltså den göteborgska gruppen Mango Django. Låten heter Sunshine.

0: Yeah.
1: Ja, lite gott sväng där med Mango Django. Lars Reinhold Börjesson på fiol och Hampus Andersson och Steve Eriksson på gitarrer och Bengt Nestor på kontrabas. Det svängde gott, eller hur?
0: Ja, jättefint. Väldigt, det är maffigt. Det är
1: ja,
0: stort
1: ja, det är det faktiskt. Ja, visst. Det, och det var lyckom. De har fångat Djangos själ här, tycker jag också, i de här låtarna. Så. Och det är alltså, de har gjort dem helt själva, de här
0: ja,
1: låtarna.
0: Ja, det är så otroligt. Alltså, man tror att det är gamla, fina Django-låtar.
1: Ja, man tror att det är nästan klassiker så här. Ja. Men det är originallåtar som medlemmarna har skrivit själva. Det var Steve Eriksson som har gjort den här låten, till exempel Sunshine. Mm. Du, apropå Mango Django, så ska de faktiskt spela på Sommarjazzen i sommar.
0: Stämmer det? Ja.
1: Vi kanske ska dra de här gängen som ska spela på Sommarjazzen. Det börjar ju med Pappa Piders jazzband den onsdag den 29 juli och det är i Flunsåsparken på Hisingen.
0: Ja, stämmer det?
1: Och sen har vi då, och efter dem så kommer just Mango Django onsdag den 5 augusti.
0: Också på Flunsås.
1: Det är också på Flunsåsparken, ja, stämmer. Och sen har vi Positivparken i Frölunda. Mm. Och då är det inte vilka som helst som spelar utan Göteborg Classic Jazzband.
0: Ja.
1: Där du är med.
0: Och det kan man väl säga idag att det är inget hopsatt band för tillfällighet. Utan det här är ett band som existerar idag. Så att namnet har väl tidigare betytt att vi har satt ihop band i olika sammanhang. Men det här är ett band som håller på.
1: Ja just det. Vilka är det som är med?
0: Magnus Bylund på trombon, sång. Johan Johansson på klarinett, sopransax och sång. Och det är Janne Karlsson på bas, det är Per Kande på piano och så är det Bosse Jonsson på trummor, det är jag själv.
1: Alltså. Mm. Härligt. Och det är alltså onsdag den 12 augusti ute i Frölunda som sagt. Det. Och ute i Frölunda sen, den sista spelningen för Sommarjazzen, det är ett ungt gäng, mycket ungt gäng, Hannibal Jara Trio.
0: Ja, jätteduktiga.
1: Ja, de ska vara något väldigt speciellt.
0: Ja, väldigt. Jag lyssnar på dem. Det är väldigt unga killar. En klarinettist och Jara som är en oerhört duktig skicklig. Jag är imponerad faktiskt.
1: Ja, verkligen. Och det är, sättningen där är alltså klarinett, gitarr och bas, tror jag.
0: Ja, stämmer det.
1: Ja. Mm. Och det är som sagt väldigt svängigt. Det får ni inte missa. Onsdag den 19 augusti alltså, ute i Frölunda.
0: Ja, det är verkligen någonting att höra på.
1: Ja, det är det. Sakning. Vi ska lyssna på ytterligare ett spår från Mango Djangos debutalbum.

Då blir det en låt som heter just Mango Django. De fick faktiskt sitt eget bandnamn av den här låten. Den här låten har skrivits av violinisten Lars Reinhold Börjesson. Och här är den, Mango Django.

0: Ja, en slags cha-cha-cha där på slutet med Mango Django från deras debutalbum. Jättefint spel där tycker jag, eller hur?
1: Ja, väldigt fint.
0: Och Mango Django spelar alltså på Sommarjassen den 5 augusti. Ja. Och det var alltså den första nyheten, detta med att Mango Django spelar på Sommarjassen och framförallt att de har gett ut det här debutalbumet som vi fick lyssna på lite grann, ett prov av det. Och ja, nyhet nummer två kommer nu, nämligen att ja, Carling Sisters har också gett ut ett nytt album.
1: Nej, det är inte ett nytt album, det är faktiskt deras debutalbum också.
0: Ja, det är deras debut.
1: För det är Carling Sisters detta, vet du? Det är inte Nanna Carling.
0: Nej, Carling Sisters, det är deras debutalbum också, alldeles riktigt. Och de spelar ju faktiskt på Contrast den 10 maj. Ja, jag var där, både du och jag var där. Det var ju en väldigt fin spelning och svängigt som vanligt med de här systrarna.
1: Så och ett härligt uppträdande, alltid glada, alltid fullrulla.
0: Ja, de ger hjärnet alltid på scen, de levererar alltid på ett väldigt svängigt och fint sätt, måste jag säga. Mm. Och ytterligare nyhet, Carling Sisters kommer till Göteborgs festival den 5 september, dessutom. Så att det är väldigt härligt att kunna konstatera det, att vi har lyckats locka Nanna Carling och hennes systrar Petronella och Linnea. Och dessutom kontrabassisten Sigrid Abrahamsson heter hon.
1: Nu är det snart på tradition med dem med sen vi flyttade till tredje lång.
0: Verkligen.
1: De har varit med varje år.
0: Varje år, ja. Det här är tredje året i rad faktiskt. Mm. Och de har som sagt, de är väldigt populära bland publiken. Ja. Ett spår från deras debutalbum nu då. Carling Sisters med gamla härliga Savoy Blues.

0: Titta, nu är det gott.
1: Ja.
0: Och den ficka här också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är helt otroligt. Mm. Det är söndag den 10 maj och på Contrast Public House. Här sitter jag med Nanna Carling. Och hon spelar med sina systrar, Nanna Carling Sisters. Ja, det är tre systrar och en till i och för sig. Men Nanna, hur känns det här då?
2: Ja, det känns helt fantastiskt. Jag älskar ju att spela i Göteborg. Det är underbart. Det är nästan som en liten hemstad liksom. Så att jag älskar Göteborg.
1: Du, det är ju en release-spelning också för kommande platta, eller CD faktiskt, album. Berätta.
2: Ja, men precis, det här är liksom en platta jag och systrarna, och vi spelade in den nere i Spanien. Vi fick en oerhörd möjlighet med en producent som heter Peter Dahlström som bjöd ner oss till Spanien och spela in, och då får man ju bara ta den chansen. Och så vi tänkte lite att men vi sätter de här låtarna som har varit med oss och lärt oss spela den här musiken. Det är lite som en som ett kvitto på allt vårt jobb inom det och vår kärlek till den här musiken. Så att jag ser det som en väldigt positiv debut för The Carling Sisters, så att jag är oerhört glad över det här.
1: Du har ju verkligen vuxit upp med den här musiken, kan man säga. Din pappa är alltså Max Carling, eller hur?
0: Det stämmer.
1: Max som i sin tur är bror med Gunhild Carling, eller hur?
0: Det stämmer.
1: Ja. Så att det finns lite bakgrund. Hur kommer det sig att ni börjar lyssna på den här musiken? Det var förstås oundvikligt kanske?
2: Ja, alltså det är ju lite som, ja, men som du säger, det är oundvikligt i det sammanhanget. Det har liksom aldrig varit ett val, utan det har alltid bara funnits där. Så det har varit en självklarhet.
1: Jag har tvingats.
2: Ja, det brukar jag säga, men på ett lite mer skämtsamt. Ja, men jag skulle inte säga att det är tvång, utan det är mer av bara en självklarhet som existerar. För att musiken bara fanns runt omkring och allting, så att jag kunde liksom inte hjälpa att man drogs med i det där. Så att, och jag är ju bara glad över det nu, för att nu kan jag göra det här på heltid. Så att det är jag väldigt glad över.
1: Vad är det speciella, tycker du, med just den här typen av musik?
2: Det är dess förmåga att ingjuta hopp och glädje hos människor, och en viss viss kämparglöd. Och sen skulle jag vilja säga, ur ett mer musikaliskt perspektiv, så är det ju liksom en revolution mot allt som hade varit innan, och är liksom något helt unikt om man ser det historiskt musikaliskt. Så att det är ju, för mig är det bara, det är underbar, och New Orleans jazzen är underbar.
1: Det håller jag med om. Ja. Jag blir nästan stum. Ja, det är jättebra. Ska vi lyssna på ett exempel på en av de här låtarna från plattan? Och det blir alltså en låt som heter Louisiana Fairy Tale. Ska jag berätta någonting kort om den?
2: Ja, men precis. Den gjordes känd av Fats Waller främst. Så det finns ju såklart då en sångtext skriven till. Och Fats Waller, han gör ju en underbar take på den. Men vi drog upp en gammal vers som inte så många spelar, och dessvärre så sjunger jag inte den, men det är en fin musikalisk resa. Den målar upp en fin bild av, du vet, Louisianas landskap. Så det är en underbar låt.
1: Jättebra, då lyssnar vi på den.

0: Louisiana Fairytale där med Nana Carling Sisters. Du, hur kom det sig att du började spela sopransax?
1: Ja, sopransaxen kom kanske inte helt självklart egentligen, utan det var ju mer med att min pappa, han är klarinettist, och då blev jag klarinettist i sin tur för att det var det han kunde lära ut bäst. Men klarinett och klarinett är inte en helt bra kombo alltid, så det, han behövde liksom ett lead lite grann, och eftersom jag var så nära klarinetten så blev saxofon nästa steg. Och så hade jag alldeles för små fingrar för altsaxen. Så det blev liksom sopransaxen ganska snabbt där. Den var tillräckligt liten. Och sen har ju den böjda sopranen har ju blivit lite av mitt signum. Och,
0: den vanliga sopransaxen är ju rak annars.
1: Precis. Och den har ett speciellt sound, men jag upplever att den böjda sopranen har ett mer mjukt.
0: Hur lyckades du böja den då?
1: Stoppa den i tvättmaskinen. Nej, men det var liksom, men den har ett mer mjukt sound tycker jag, och jag uppskattar det. Det passar, ja, men det är lite feminina. Jag gillar det.
0: Och din stora förebild är väl Sidney Bechet, eller hur?
1: Ja, men man kan ju inte gå ifrån husguden, det går ju inte. Men jag får ändå slå ett slag för Bob Wilbur, som är en stor musiker för mig. Han är och konstnär, han är underbar spelare, och jag har träffat honom och tagit lektioner för honom, så att jag
0: känner. Gjorde du det? Berätta.
1: Ja, jag gjorde nere i när han har varit här i Sverige, och när jag har besökt honom och så att han har varit en stor inspiratör till mig och mitt sound, så att jag tycker att jag ligger mer i linje med hans sound ideal ska man väl säga, men man kan ju inte gå ifrån sin Wiché såklart.
0: Du, de andra i gänget här och dina systrar, berätta lite grann kort och presentera dem.
1: Ja, precis. Det är ju The Carling Sisters. Det är ju då jag är äldst, och sen har jag min mellansyster Petronella Carling som spelar trombon, underbar trombonist, och vi har ju som sagt då spelat hela livet, och sen har vi yngsta systern Linnea Carling. Hon började faktiskt på trummor, men nu spelar hon banjo i The Carling Sisters, och hon är ju en sån här multiinstrumentalist som liknar mer de andra Carlingarna, som hon finner sig till de flesta kompinstrumenten, så både banjo, piano, trummor, bas och allt möjligt, så hon är ju liksom helt übermusikalisk får man säga. Och sen har vi underbara Sigrid Abrahamsson, som vi inte är släkt med, men som är ett musikaliskt unikum i sin egen rätt, vilket är helt underbart att få det.
0: Hon spelar kontrabas,
1: och hon är en underbar person att ha med sig, och har smält in liksom, bara funnit sig i den här hysterin som det kan vara ibland att turnera med tre systrar, och verkligen sånt fint.
0: Hur samsas ni? Ryker ni inte ihop ibland?
1: Jo, men alltså så är det ju. Vi är ju systrar, men vi försöker, och du vet, musiken talar så mycket för sig själv, så att man liksom hittar alltid varandra där. Så uppfattar jag det, som att man kan stå och vara gnaggiga bakom och sen, eller gaggiga bakom, och sen så går man upp på scenen så är allting bara som bortblåst. Så att musiken, den talar över allt.
0: Du, låt nummer två som vi ska spela från plattan, det är ju en riktig gammal klassiker, Basin Street Blues.
1: Precis, ja, nej, men vi kunde ju inte ha med Basin Street Blues. Den är ju New Orleans-essensen i sig, och det är ju det man sjunger om New Orleans, man spelar om New Orleans, man är i New Orleans. Så att den var en självklar låt för plattan.
0: Jättebra, då lyssnar vi på den.

0: Ja, Basin Street Blues där med Nana Carling Sisters. Har du varit i New Orleans förresten?
1: Nej, jag har inte det.
0: Du har inte det?
1: Nej, jag kan inte ljuga och säga, utan det, jag har faktiskt inte varit det. Men jag ska dit nu i oktober. Så att det var verkligen, det är ju verkligen en dröm att åka dit. Det, men I dream of New Orleans, så får jag säga. I dream of New Orleans, det är...
0: Din faster har ju varit där några gånger.
1: Ja, hon är ju där typ i kvarten. Och det, så är det ju bara. Det, men hon hör ju hemma där, så att det är inte konstigare än så. Jag är bara glad för hennes skull att hon kan åka över hela världen och spela så underbart som hon gör.
0: Nu får vi lyssna på också en gång. Kanske till festivalen, vår festival nästa år. Vem vet, vi ska försöka med det. Du, vad händer närmast med Carling Sisters då?
1: Carling Sisters ska ut på en liten release-turné nu här runt den nya kommande plattan. Så att vi tuffar på i bilen, packar bilen full och alla fyra tjejer. Och sen ska vi ut på turné så att... Så att, men först är det ju 15 maj, viktigt datum, då släpps plattan på alla digitala streaming service och man kan också få den hem i sin brevlåda, man kan beställa den online och sådär. Men annars så finns ju plattan alltid tillgänglig när vi är ute på turnéerna, så det kan man alltid kika på våra sociala medier var vi är någonstans.
0: Mycket spelningar i sommar?
1: Ja, det blir så. Det är ju sommaren i högsäsongen och det är då man... Alltså, jag tror inte jag rör mig mer än från scenen till bilen, till bilen, till scenen och till hotellet. Alltså, det är nästan så att man har lite den känslan.
0: Du, vad vill du bjuda din publik om du ska säga så? Vad säger du? Vad vill du att publiken ska minnas när de går från en konsert med dig?
1: Jag vill att de ska känna att de har fått en meningsfull stund med oss, en tid där de kan släppa allting som är utanför, allting annat, det här jobbiga vardagliga ibland, och jag vill att de ska känna att okej, ja, men jag fick en del av den här magin som den här musiken ändå ger en, så att säga, att de har fått ta del av den magin och att de kan gå därifrån och de liksom nynnar på någon låt eller något liknande, då har jag gjort mitt jobb rätt.
0: Låter härligt tycker jag. Du, vi hoppas att vi får se Carling Sisters på vår egen jazzfestival den 5 september. Vi får ta upp förhandlingar.
1: Ja, precis. Ja, men vi älskar ju Classic Jazz. Det är ju bästa festivalen.
0: Det låter härligt. Du, till slut så ska vi alltså lyssna på Avalon också. En härlig öslåt. Ska du berätta någonting kort om den?
1: Jo, men precis. Den här låten började väl lite grann som ett trombonsolo för min mellansyster Petronella. Och plockade snabbt in i repertoaren av systrarna och vi har ju försökt göra den lite till vår egen och det hoppas jag att vi lyckas med.
0: Svänger gott om den du.
1: Ja, det gör det.
0: Härligt, härligt. Vi tackar Nana Carling. Tack så länge, vi hörs.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej. Här kommer Avalon.

0: Oj, där svängde det till.
1: Jag svängde det ordentligt. Herregud. Ja, det är fint.
0: Carling Sisters där alltså, sist med Avalon. Med jättefina solon av både Nanna Carling, Petronella Carling på trombon och inte minst utav Linnea Carling där med ett ekvilibristiskt banjo-solo.
1: Absolut.
0: Och så Sigrid Abrahamsson på kontrabasen kompletterade jättefint.
1: Nu sa du i intervjun att du förhandlade med dem, men ja, de är ju klara.
0: Exakt, precis. Jag tänkte säga det. Vi sa i intervjun som alltså spelades in den 10 maj att vi håller på att förhandla och det har vi gjort färdigt nu. Mm. Och nu är det klart. Nu kommer alltså Carling Sisters till jazzfestivalen. Göteborg Jazzfestival den lördag den 5 september. Så det får ni inte missa. Det finns möjlighet att köpa biljetter redan nu förresten.
1: Biletto.
0: Jajamän. Hur ska man bära sig åt när man köper biljetter?
1: Man går in på Biletto och söker på festivalen eller på datumet bara så kommer det upp ganska enkelt. Och sen är det då två olika eller tre olika priser att välja på. Det är heldag, icke-medlem och medlem och student. Studerande.
0: Jättefint. Det är ju en endagsfestival i år. Men det blir inte mycket sämre för det kan jag säga. Det blir riktigt, riktigt bra. Och då kommer vi faktiskt fram till nyhet nummer tre. Första var alltså Mango Django. Andra var Carling Sisters som är nu klara för jazzfestivalen. Och nyhet nummer tre att den fantastiske gitarrfantomen Emil Ernebro och munspelsvirtuosen Filip Gers är klara för jazzfestivalen. Har du talat om de här?
1: Jag är dålig på det faktiskt om jag ska vara ärlig. Men jag gick in när du berättade för mig så gick in och lyssnade. Det är ju helt otroligt. Det kommer att bli en jättefint inslag. Den
0: ja,
1: saken
0: jag tror att det blir jätteroligt faktiskt. Jag vet att det är väldigt många gitarrfantaster som älskar Emil Ernebro. Mm. Och inte minst Filip Gers. De är väldigt svängiga och har klara jazzinfluenser hela tiden i sitt spel. Mm. Emil han kommer från Dalsland förresten.
1: Ja, han är Bengtsfors va?
0: Ja, precis. Mm. Exakt. Och de är som sagt klara för jazzfestivalen. Det är väldigt roligt att kunna konstatera det. Vi ska lyssna på ett exempel från en av deras plattor här som finns på Spotify också. Där kan ni gå in och lyssna ännu mer om ni vill på dem. Filip Gers och Emil Ernebro med I'll See You in My Dreams.

0: Ja, fint gitarrspel där av Emil Ernebro och minst lika fint munspel av Filip Gers. Emil Ernebro kommer alltså från Dalsland, från Bengtsfors som sagt, och Filip Gers kommer från Lund, gubbevars. Filip Gers, han studerade faktiskt som den allra första munspelaren någonsin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Det var mellan 2006 och 2011 och det resulterade i en masterexamen i munspel, har du hört?
1: Nej, det är inte dåligt. Det är rätt kul faktiskt. Han är fortfarande kanske ensam om det.
0: Jag skulle tro det, ja, faktiskt. Jag skulle tro det. Ja. Men det är jätteroligt att vi har lyckats engagera de här till vår jazzfestival. Det är ju lite udda inslag kanske. Men jag tror att de allra flesta tycker att det här är väldigt kul att lyssna på.
1: Ja, men det är fin jazz. Och det, jag menar,
0: visst. Och det här är det verkligen klassisk jazz det också.
1: Absolut. Låtarna är ju framförallt det.
0: Ja, absolut. Och nu ska vi höra på en riktig klassisk jazzlåt med just Filip Gers och Emil Ernebro. I found a new baby.

0: Ja, Filip Gers, munspelsvirtuosen och gitarrfantomen Emil Ernebro där med I found a new baby.
1: Duktiga killar.
0: Din favoritlåt på sig?
1: Jajamän, jag älskar att spela den låten. Ja. Av någon anledning, jag vet inte varför. Men
0: ja, det är en svängig låt, ja, absolut. Det,
1: definitivt. Mm.
0: Och de kommer alltså till jazzfestivalen lördag den 5 september. Tillsammans med Carling Sisters, tillsammans med Gentlemen och Gangsters här från Göteborg som ni vet. Och inte minst Second Line Jazz Band, våra stora favoriter.
1: Mm. Det är ju alltid gångbart.
0: Ja visst, och de är ju... Ja, jag anser dem bara ett av Europas bästa band i den här genren, måste jag säga. Jag tycker de är fantastiska och de levererar varje gång, inte minst Niklas Karlssons mellansnack.
1: Absolut,
0: obetalbart.
1: Det är makalö, ja, den saken är helt klar.
0: Och vi ska lyssna på några låtar med Second Line också här innan vi slutar dagens sändning. Och då blir det först en låt som heter Claire de Lune.

0: In. Ja. Ja, där ja. Var den slut. Claire de Lune med Second Line Jazz Band. Och Second Line kommer alltså till jazzfestivalen den 5 september. Det är några månader dit och det händer ju en hel del i sommar. Vi har pratat om sommarjassen här med början den 29 juli och 4 veckor framåt på onsdagarna. Men det händer nog mer också i sommarbos, eller hur?
1: Jajamän, vi har ju Klädesholmen Trädjazzfestival som faktiskt har varit ett väldigt lyckat tillskott i festivalsammanhang.
0: Verkligen.
1: Nära oss, oftast bra väder och väldigt fint upplagt av Tjörn jazzförening, måste man säga.
0: Ja, verkligen. En härlig miljö där ute också.
1: Underbar miljö och båtar. Och Nanna Karin kommer med sina systrar och åker i en båt och lirar in olika ställen. Ja, det spelas på ett spontant sätt ute i naturen. Mm. Verkligen.
0: Ja, det är roligt. Och Second Line kommer dit som sagt också.
1: Pappa Pide, Second Line.
0: Peoria,
1: Peoria
0: där
1: Peoria
0: också.
1: Är där, bland annat. Ja. Nanna Carlings, eller Carlings Sisters är det som är där nu. Och vad heter det? West Jazz kommer dit.
0: Ja, precis. Mm.
1: Bland annat.
0: Ja. Det låter härligt. Det blir en fin jazzsommar i sommar också.
1: Absolut.
0: Ska vi konstatera.
1: Ja.
0: Och med det så ska vi avsluta dagens jazznytt 103,1. Ulf Karlsson heter jag och Bosse Jonsson sitter bredvid mig och Roden Bergenstein i kontrollrummet. Och vi säger glad jazzsommar till allihopa. Vi kommer tillbaka någon gång, kanske i augusti. Det får vi prata mer om inför jazzfestivalen. Och sen någon gång i höst i alla fall. Så tack så mycket från oss, jazznytt 103,1, Göteborg Classic Jazz tillsammans med Göteborgs närradioförening. Vi avslutar med Second Line Jazz Band och en riktigt svängig låt, Jump for Joy. Tack ska ni ha.
1: Tack själv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Korkade korkar på flaskorna, ingen öppnat dem med sked, fast i en evig kamp.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 16:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Come on, boy.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Wow, det är Lokalradion!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 21 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Wow.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik, inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus. Inte skapad i glänsande kontorsbyggnader. Utan i studior byggda av passion. Sena nätter, kaffekoppar, gamla mikrofoner, kraschade hårddiskar och en dröm som vägrade dö. De kallade honom

lyssna till stadens rut. Trafiken genom regnet, rösterna i natten, signal som korsar himlen. Han förstod något som många hade glömt. Radio var aldrig bara ljud. Det var känsla, närvaro, mänsklig kontakt.

Och någonstans mitt i allt detta började en ny vision ta form. Inte gammal radio, inte vanlig streaming. Något annat, något levande. En framtid där berättelser aldrig sover. Där AI och människor skapar tillsammans. Där musik flödar genom digitala himlar. Där varje gata har en röst. Varje stad har en puls. Varje lyssnare blir en del av sändningen. X5.

beställa era drömmar. Nattsändningar för rastlösa själar. Signaler för dem som fortfarande tittade upp mot stjärnorna och undrade vad som väntar härnäst. I am X-Fighter. Inte bara ett namn, en frekvens, ett sinnesstillstånd.

inom sig. Mr. X-Spider, redan sanningen. Framtiden tillhör de som vågar bygga sina

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

simple fact that you are not alone and never were. I am X-Pilot.

0: Sex Spider.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
3: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
2: Varför heter det egentligen Frölunda?
3: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar. Det är ju samma som guden, det är därför det är fruktbarhetsguden. Och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början och sen så blev det Frölunda.
2: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
3: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
2: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
3: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern. Det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlarstenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet, det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
2: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
3: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
2: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
3: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. För åker man bort mot Högsbo industriområde förbi radiomotet, så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaks då till, säg, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare. Så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet, eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun. Där Västra Frölunda då införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå det här lite från idag, kan man säga. Mm. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.